0: ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Ascultă Radio România.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce cu ăsta? De unde l-ai? Ce cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apucat vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu El. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. E Hristos și am îndeplinit misiunea. Iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Radio Armonia.
1: Armonie.
0: Doar cuvântul ăsta, armonie,
1: live
0: îți sugerează
1: care
0: deja ceva,
1: multă
0: nu?
1: Muzică,
0: într-o lume
1: biblice,
0: plină de zgomot,
1: meditații
0: e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! În continuare vom afla câteva evenimente ce au avut loc pe data de 17 mai de-a lungul istoriei.
1: În 1792 are loc înființarea bursei de pe Wall Street, cel mai important sediu al bursei mondiale.
0: În 1904 s-a născut Jean Gabin, actor francez de teatru și film. A interpretat rolul comisarului Maigret în mai multe ecranizări după romanele lui George Simenon.
1: În 1957, regizorul Ion Popescu Gopo a fost premiat la Cannes cu marele premiu Palme d'Or pentru scurt metraj, pentru filmul de desen animat Scurtă istorie.
0: În 1995, pentru prima dată, un român, Constantin Lăcătușu, a reușit să ajungă pe cel mai înalt vârf al lumii, Everest, de 8.848 de metri.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Fiți binecuvântați cu toții, bine ați venit și Domnul să fie cu noi și să se atingă de inimile noastre. Dacă aveți Sfânta Scriptură, vă rog să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 3, vom citi începând cu versetul 4 până la versetul 10. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate lucrurile ca să umple toate lucrurile. Amin. Puteți să ocupați locurile. În această seară vom vorbi despre lucrarea Sfintei Treimi în biserică. Și aș vrea să începem făcând câteva afirmații de bază care să reprezinte, să spunem așa, punctul de plecare al discuției noastre din această seară. Teologia lui Pavel, am mai făcut afirmația aceasta, dar o reiau, teologia lui Pavel este trinitariană. Deși în primul secol doctrina despre Sfânta Treime nu era foarte clar definită, ea este prezentă în scrierile apostolilor. Sistematizarea ei vine după un secol și ceva mai târziu, dar învățătura despre cele trei persoane ale Sfintei Treimi apare încă din primele zile ale Bisericii Primare și se bazează în mod special pe cuvintele Domnului Iisus, care a spus, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În capitolul 1 din Efeseni, la momentul respectiv am arătat lucrul acesta, Pavel ne spune că Dumnezeu Tatăl alege și planifică lucrarea de mântuire, adică El face planul, El face planul. Domnul Iisus Hristos, Fiul, aplică planul acesta. Se întrupează pentru a deveni jertfă de ispășire și moare pentru păcatele noastre. Iar Duhul Sfânt aplică lucrarea de mântuire în toți cei ce cred. Iar pe toți cei ce cred, Duhul îi sigilează sau îi pecetluiește pentru a-i asigura că sunt copiii lui Dumnezeu. Toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi apar în capitolul 1. Tatăl planifică, Fiul realizează, Duhul Sfânt aplică lucrarea de mântuire. În capitolul 2 sunt mai multe pasaje unde apare lucrarea Sfintei Treimi, dar uitați-vă de pildă în versetul 18. Căci prin El, adică prin Domnul Iisus Hristos, și unii și alții, se referă la iudei și la neamuri, avem intrare la Tatăl, adică la Dumnezeu Tatăl, într-un Duh. Din nou, uitați prezența Trinității. Prin Hristos, Duhul Sfânt ne aduce la Tatăl. Deși relațiile dintre cele trei persoane ale Trinității nu sunt foarte clar definite în textele acestea, vedem că ele lucrează într-o armonie perfectă pentru mântuirea omului. Acesta este scopul lucrării Sfintei Treimi. Mântuirea omului, aducerea omenirii răscumpărate în intimitatea prezenței lui Dumnezeu. De asemenea, în capitolul 3, Pavel spune că își pleacă genunchi înaintea Tatălui și îl roagă ca prin Duhul Sfânt ei să fie întăriți în omul din lăuntru. Cu ce scop? Ca Hristos să locuiască în ei. Ați văzut lucrarea Sfintei Treimi? Mă rog Tatălui, spune Pavel, prin Duhul Sfânt ca Hristos să locuiască în voi. Este extraordinară lucrarea aceasta și trebuie să o observăm. Deși nu, Pavel nu stă să intre în detalii acum care este relația dintre Fiul, dintre Duhul, dintre Tatăl, el afirmă această lucrare, o proclamă. Tatăl nu acționează niciodată fără Fiul, fără Duhul Sfânt. Ei sunt una în lucrarea lor. Și vom vedea în textul de astăzi cum cele trei persoane ale Sfintei Treimi lucrează în biserică. Biserica fiind în concepția lui Pavel scopul
lucrării lui Dumnezeu. Este taina ascunsă de veacuri. Este planul pe care Dumnezeu l-a făcut în sine însuși. Este o lucrare ținută ascunsă, dar revelată prin Domnul Iisus Hristos. Și Pavel începe cu a treia persoană a Sfintei Treimi, cu Duhul Sfânt. Și spune în versetul 4, este un singur trup, un singur Duh. Pavel leagă lucrarea Duhului Sfânt de biserică. Desigur, biserica, într-un anumit sens, este a Fiului. Este a lui Hristos, este trupul lui, este mireasa lui. Dar biserica este și a Duhului. Pentru că Duhul este viața bisericii. Iar prin Duhul biserica devine templul Duhului Sfânt. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Ce învățăm din versetul acesta? Că biserica este locuința Duhului Sfânt. Iar biserica are viață tocmai datorită acestui fapt, că Duhul lui Dumnezeu este prezent în mijlocul ei. Este un aspect la care vreau să meditați în această seară. Viața noastră este legată de prezența Duhului Sfânt. Luați Duhul Sfânt dintr-o biserică și biserica își va pierde viața. Toțer, un mare învățător și scriitor creștin, spunea că din păcate Duhul Sfânt a plecat din multe biserici, dar ele nici nu și-au dat seama, pentru că merg din inerție. Merg din inerție. Ele au continuat să meargă după planurile lor. Au făcut tot felul de planuri și au întocmit tot felul de slujbe care să atragă oameni, care să producă emoții în oameni. Și oamenii au zis, vai ce fain a fost la biserică, am băut cafea, am mâncat clătite, ne-am bucurat, am zis glume după slujbă, foarte fain. Și predicatorul ne-a făcut să râdem, a fost minunat la biserică. Și ne producă emoții în oameni. Și oamenii au zis, vai ce fain a fost la biserică, am băut cafea, am mâncat clătite, ne-am bucurat, am zis glume după slujbă, foarte fain. Și predicatorul ne-a făcut să râdem, a fost minunat la biserică. Și ne ducem acasă cu o stare de bine,

avem în multe locuri. Vă garantez că dacă veți merge la circ, veți avea niște emoții extraordinar de fluctuante și interesante. Veți avea adrenalină. Veți trăi o seară memorabilă, probabil. Dar nu e același lucru cu ceea ce se întâmplă în biserică. Pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu se atinge de noi în biserică, scopul lui nu-i doar să ne facă să ne simțim bine, să avem o experiență plăcută. Scopul Duhului Sfânt e să ne transforme. Și aici ne dăm seama dacă o biserică are Duhul sau nu. Suntem transformați? Suntem schimbați? Biserica e și a Duhului. O mașină fără motor merge foarte repede la vale. N-are nevoie de niciun ajutor. Viteza ei va fi din ce în ce mai mare. Dar momentul în care dă de deal, fără motor, se va potigni. Nu va avea viață. Nu va putea înainta. Să nu mergem din inerție, ci să mergem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Este un singur Duh, spune Pavel, care lucrează, atenție, într-un singur trup. Este un singur trup. O singură biserică. Biserica există, cum spuneam altă dată, în două dimensiuni. Într-o dimensiune cerească, unde ea este una și este formată din toți cei răscumpărați de-a lungul timpului, eclesia în limba greacă, care înseamnă adunarea celor chemați afară din lume pentru a-i aparține lui Iisus Hristos. Este formată din pietre vii, din oameni răscumpărați și eliberați de păcatele lor, care nu mai au altă dorință decât aceea de a trăi pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, doar Hristos cunoaște această biserică. Pavel spune, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. De ce? Pentru că în biserica cerească nu există fără de lege. Ea este sfântă, este curată, este ca o mireasă împodobită pentru mirele ei, gata să-și aștepte mirele. Așa e biserica cerească. Dar biserica există și într-o dimensiune pământească, unde e formată din tot felul de oameni, din tot felul de tradiții, cu înțelegeri diferite, cu încredințări diferite. Ea este atât de diversificată la ora actuală, încât este imposibil să nu te întrebi, dar oare Hristos ce zice de biserica lui în zilele noastre? Două biserici formate din 20-30 de membri, se adună pe două străzi paralele, la 2-3 minute de mers una de cealaltă. Nu pot să fie împreună. Nu pot să fie împreună. Dar ambele proclamă că au Duhul și că Hristos este în mijlocul lor. Avem mii de denominațiuni creștine. Unii poartă batic, alții nu. Unii poartă cercei, alții nu. Unii strigă de bucurie și sunt cu mâinile pe sus, alții sunt înțepeniți ca mortul în sicriu. Mă bucur, dar în liniște. Unii se adună sâmbăta, alții se adună duminica. Unii cred în botezul adulților, alții botează copiii. Unii cred că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, alții spun nu, evangheliile sunt mai importante decât epistolele lui Pavel. Unii au sfinți pe pereți, alții au sfinți în bănci. Atât de diferiți. Și totuși Pavel spune un singur trup. Însă, dragii mei, ce efort depunem noi pentru a lucra la unitatea bisericii? Cu mai mulți ani în urmă, pe când eram pastor la Onești, am fost contactat într-o zi de o măicuță de la Institutul Catolic din oraș, care dorea să organizeze o zi de rugăciune la care să participe toate bisericile creștine din oraș. Scopul întâlnirii era să ne rugăm pentru România și pentru bisericile din România. Sora a fost clară. Nu dorim să dezbatem teologie, fiecare vine cu teologia lui și pleacă cu teologia lui. Nu ne interesează discuții teologice. Vrem să ne adunăm și pur și simplu să ne rugăm pentru România și pentru bisericile din România. Mie
pastor tânăr, mi s-a părut o ocazie extraordinară să cunosc oameni.

să întâlnesc slujitori din alte denominațiuni și să mă unesc cu ei în rugăciune. Dar când au aflat frații, unii frați din biserică, că voi merge la o astfel de întâlnire să vezi discuții, te unești cu idolatrii, ecumenism, planul anticristului care vrea să facă o singură biserică. Aha, ei zic că nu ne schimbăm teologia, dar e primul pas, că după aia o să vii să ne înveți să ne rugăm la icoane și așa mai departe. Măi, fraților, chiar dacă suntem diferiți, noi suntem oameni. Avem o tradiție creștină comună. Nu e nicio problemă dacă odată în viață te strângi la rugăciune cu oameni din alte biserici. Ceea ce mi s-a părut mie interesant la momentul respectiv a fost că cei care s-au opus unirii noastre în rugăciune n-au avut nicio problemă să scandeze pe timpul lui Ceaușescu Ceaușescu PCR și strigau în gura mare Ceaușescu PCR. Și mai recent unii dintre ei poate strigă turul 2 înapoi pentru cunoscători. N-au nicio problemă să se unească cu oameni din alte partide politice, n-au nicio problemă să se unească cu diferite curente politice care sunt împotriva Scripturii, dar faptul de a te ruga lângă oameni care sunt din alte biserici, pentru ei era o problemă de viață și de moarte. Dragii mei, Duhul lucrează cum vrea El în biserica lui Iisus Hristos. Și Duhul nu lucrează, iată o veste bună, Duhul nu lucrează numai la penticostali, nici numai la baptiști, nici numai la creștini după Evanghelie sau la ortodoxi. Duhul lucrează oriunde doi sau trei cheamă numele Domnului Iisus cu credință. Acolo lucrează Duhul Sfânt. Nu denominațiunea l-atrage pe Duhul Sfânt, nu eticheta. Duhul este atras de inimile noastre. Știi tu cum e inima celor din jurul tău? Ești tu judecătorul inimilor lor? S-ar putea să ai impresia că dacă ai cea mai bună religie, dacă înțelegerea ta este cea mai bună, dar chiar dacă ești rău în inimă și disprețuiești pe ceilalți, Duhul tot cu tine e. Haideți să ne analizăm inima în această seară. Spun asta pentru că uneori am impresia că suntem foarte grabnici la a judeca pe cei care, la a-i judeca pe cei care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu noi. Nu de mult a fost la noi în biserică un pastor originar din Africa, din Ghana, care a dus un scurt mesaj. În cultura lor și în natura lor, ei nu pot să stea în loc atunci când se cântă. Mă uitam la ei, era un grup aici în față. Noi cântam în felul nostru și noi ca români, dacă am stat aici în centimetru nostru pătat, nu ne mișcăm, abia mai ridicăm puțin mânuțele, dar ei se mișcau, când în dreapta, când în... Da, se uitau, vedeau că noi stăm liniștiți, abia s-au putut abține să nu se miște, pentru că e natura lor. Eu am avut la institut 3 colegi din Nigeria. În momentul în care muzica începea, chiar dacă era muzică românească și nu înțelegeau, se mișcau când în dreapta, când nu puteau să stea într-un loc, pentru că era natura lor. Dar au fost unii din biserică care i-au judecat. Că de ce? Că în Biblie nu scrie și așa mai departe. Dragi frați și surori, haideți să înțelegem că în jurul nostru sunt oameni diferiți de cum sunt noi, de cum suntem noi, care se bucură într-un mod diferit decât al nostru și e posibil ca și ei să aibă Duhul. Și e posibil ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin ei și în viața lor. Pavel spune, există un singur trup și un singur Duh care lucrează în acest trup. Și Duhul unește trupul, pentru că noi suntem chemați, conform versetului 3, să păstrăm unirea Duhului. Așadar, să nu ne trezim din prea multă râvnă că luptăm împotriva unității pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu. Să nu ne trezim din prea multă râvnă că luptăm împotriva unității pe care o creează Duhul lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne acceptăm ca oameni și ca culturi diferite, așa cum suntem noi creați de Dumnezeu, dar să mergem pe aceeași cale care dorește să-L onoreze pe Domnul, să-L glorifice pe Domnul. Pentru că există un singur trup
și un singur Duh care lucrează în trupul acesta. Și apoi Pavel spune în al doilea rând că există un singur Domn. Versetul 5. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Dacă Duhul Sfânt este legat de biserică, Hristos este legat de credința bisericii. Pentru că Hristos este obiectul acestei credințe, este conținutul acestei credințe și finalitatea ei. Cine este Iisus Hristos pentru noi? Aceasta este întrebarea de bază la care ar trebui să răspundă orice creștin răscumpărat. Când am făcut cursul de cateizare cu tinerii bisericii noastre, le-am pus această întrebare: cine este Iisus pentru tine? Și le-am spus că aceasta este cea mai importantă întrebare la care ei trebuie să răspundă. Pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare, tu îți vei determina valorile în viață. Cine este Iisus pentru tine? Ce credem noi despre Hristos? Noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care există din veșnicie împreună cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Noi credem că universul a fost creat prin Iisus Hristos la cuvântul Lui și a fost creat pentru gloria Lui. Noi credem că Iisus Hristos s-a întrupat, a luat chip de rob, credem că a trăit printre noi ca om și credem că a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Dar a treia zi, cu moartea pe moarte călcând, El a înviat și ne-a adus viață veșnică. Mai credem de asemenea că Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, șade la dreapta lui Dumnezeu pentru a mijloci pentru noi, dar într-o zi se va întoarce să judece vii și morții. Și credem din toată inima că doar El este Domnul și Mântuitorul nostru și că nu există altă cale spre Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Aceasta e credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Acesta este Hristos pentru noi, Domnul și Mântuitorul nostru. Însă la ce credință se referă Pavel? Când Pavel spune, este un singur Domn, o singură credință. La ce se referă el? Pentru că prima reacție pe care o întâlnim din partea celor din jurul nostru e aceasta: Domnule, Doamnă, fiecare cu credința lui. Fiecare cu credința lui. Însă Pavel spune, este un singur Domn și o singură credință mântuitoare. Care este această credință? În Noul Testament sunt două sensuri pe care le cuprinde expresia o singură credință. Ea se referă, în primul rând, la o încredere deplină în Hristos, la o forță interioară care lucrează în noi și ne face să ne ancorăm în Dumnezeu, dar se referă și la învățăturile esențiale ale creștinismului, la ceea ce noi numim la doctrinele de bază ale credinței creștine. Când Pavel spune, am păzit credința, se referă și la adevărurile credinței, adică am păzit revelația adevărului pe care se bazează încrederea mea în Hristos. Pentru că tu nu te poți încrede în ceea ce nu cunoști. Tu ai nevoie de un fundament. Tu trebuie să-L cunoști pe Hristos ca să te poți încrede în El. Există o carte micuță în Noul Testament care are doar 25 de versete, dar care este foarte profundă. Epistola lui Iuda. A nu se confunda cu Evanghelia lui Iuda, care este cu totul altceva. Și e vorba nu de Iuda Iscarioteanul, ci de Iuda, fratele Domnului Iisus. Versetul 3 din această epistolă este probabil cel mai cunoscut verset al epistolei. Și spune așa, Iuda, versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă îndemn, ce să faceți? Să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. La ce credință se referă Iuda? Sunt două adevăruri pe care el le evidențiază în epistola sa și e suficient de pildă să citim versetul 4 pentru a înțelege direcția spre care el merge și spre care se îndreaptă. Și el se referă la două doctrine de bază aici. Doctrina Harului și a păcatului și doctrina despre natura Domnului Iisus. Și uitați ce face el. Iuda îi atacă pe cei care schimbau în desfrânare Harului Dumnezeu. Ați văzut în versetul 4.
schimbau în desfrânare harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că erau oameni care veneau prin biserică și spuneau să păcătuim să se înmulțească harul. Învățătură pe care și Pavel o atacă în Roman, dacă țineți minte. Și Iuda afirmă clar că harul ne invită pe calea sfințeniei. Și că un creștin trebuie să declare război păcatului, nu să-l tolereze. Și cea mai mare parte a epistolei este dedicată acestei teme. Nu putem trăi fără de lege dacă suntem creștini, spune el. Despre cei ce trăiesc ca Sodoma și Gomora sau sunt plini de ură cum a fost Cain, Iuda spune scurt și hotărât: nu au Duhul. Nu au Duhul. Și a doua învățătură la care el se referă este învățătura care privește persoana Domnului Iisus. Și el spune în versetul 4: tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Iuda îi atribuie lui Iisus prerogative dumnezeiești. Îl numește stăpân și Domn. Expresii care în Vechiul Testament erau atribuite lui Iahve, lui Dumnezeu. Și atunci e de înțeles cumva reacția aceasta a batjocoritorilor, când Iuda sau creștinii din primul secol vorbeau despre Iisus ca fiind Dumnezeu. Pentru Iuda lucrurile sunt clare. Cine neagă natura divină a lui Iisus Hristos nu păzește credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că în credința dată sfinților odată pentru totdeauna există acest adevăr fundamental. Pentru noi, Iisus Hristos este Domnul. Nu putem negocia adevărul acesta. Biserica și-a însușit mărturisirea lui Toma, care a spus despre Domnul Iisus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și asta a mărturisit biserica încă din primul secol, că Iisus este Domnul ei și Dumnezeul ei. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Cine este Iisus Hristos pentru mine? Pentru că sunt anumite adevăruri în Scriptură care nu pot fi negociate. Putem discuta de pildă dacă bărbații trebuie să stea în stânga sau femeile să stea în dreapta. Asta putem să discutăm. La un sfat frățesc, ca să nu sacrificăm o slujbă, dar putem să discutăm dacă bărbații trebuie să-și lase barbă sau mustață, sau femeile să aibă părul până la umeri sau până la spate, în fine, lucruri neesențiale. Dar când vine vorba despre Domnul nostru Iisus Hristos, aici nu avem ce negocia. Pentru că Roman capitolul 10, versetul 9 spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar dacă tu nu-L poți mărturisi pe Iisus ca Domn, dacă tu nu crezi în învierea Lui, dacă tu nu crezi ce spune Scriptura despre Iisus Hristos, nu poți să fii mântuit. Mântuirea are nevoie să se bazeze pe acest adevăr. Credința mântuitoare nu poate pluti în aer. Ea are nevoie de un fundament bazat pe o realitate. Iisus, Cel ce s-a întrupat și a trăit printre noi, este Domnul. Este Fiul lui Dumnezeu. Și noi mărturisim lucrul acesta. Noi mărturisim lucrul acesta. Cea mai importantă întrebare care însoțește mântuirea este aceasta: cine este Iisus pentru tine? Nu poți să crezi ce vrei despre El. Trebuie să crezi ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. Așadar, avem un singur Domn care ne-a lăsat o singură credință mântuitoare. Și un singur botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iar botezul, cum ne spune Petru, nu este curățirea de întinăciunile noastre trupești, adică nu botezul ne iartă păcatele, ci botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. E relatarea unei experiențe și a unei întâlniri față în față pe care eu am avut-o cu Domnul meu. Așa cum Toma a mărturisit despre Hristos: Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu, asta fac eu în apa botezului. Mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul meu și Mântuitorul meu și spun înaintea oamenilor și înaintea îngerilor că eu vreau să-L slujesc toată viața mea.
Aici este frumusețea botezului. El cuprinde o mărturie interioară care se transformă într-o proclamare exterioară înaintea martorilor. Toți îl auzim pe cel ce intră în apa botezului, că va fi un urmaș al Domnului Iisus toată viața lui. Toată viața lui. De aceea există un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Și în al treilea rând, Pavel vorbește despre Dumnezeu Tatăl. Versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Pavel pune toată lucrarea de mântuire sub autoritatea Tatălui Ceresc. Ați observat? El a plănuit mântuirea noastră și el lucrează prin ceea ce părinții bisericii numeau cele două mâini ale lui Dumnezeu. Prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Și scopul lui este să-și adune oamenii răscumpărați în prezența sa, să-i aducă la sine. Acum se ridică o întrebare. De ce face apel Pavel la cele trei persoane ale Sfintei Treimi? În versetul 3 el spune: căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup. Interesul apostolului este să-și motiveze cititorii să lupte pentru unitatea trupului. Primul lucru la care vreau să vă gândiți în momentul acesta este următorul. Pasiunea de a lupta pentru unitatea trupului este una dintre pasiunile tale? Pentru că la Pavel vedem această pasiune. El era preocupat de binele bisericii. El lupta pentru binele bisericii. El suferea pentru binele bisericii. El era întemnițat pentru binele bisericii. Și în cele din urmă moare decapitat pentru binele bisericii. Își dă viața pentru Hristos ca biserica lui să rămână una. Iată o întrebare foarte importantă. Este unitatea bisericii una dintre preocupările mele? De asta face apel Pavel la imaginea Sfintei Treimi. Luptați pentru unitatea trupului, care încă din primele secole a fost atacată. Iar cele mai grele atacuri, dragii mei, nu au venit din exterior. Cele mai grele atacuri împotriva bisericii au venit din interior. Într-un discurs fenomenal pe care Pavel îl ține prezbiterilor din Efes și Milet, el le spune: știu că după plecarea mea se vor vârâ printre voi lupi răpitori care nu vor curța turma. Lupi în piei de oaie. Sau cum spune în altă parte, slujitori ai întunericului sau ai păcatului, care se prefac în slujitori ai neprihănirii, dar se vâră printre noi, se strecoară printre noi. Și au posibilitatea ca prin mesajele lor să denatureze Evanghelia. Și Pavel spune: eu știu că se va întâmpla asta, pentru că unitatea bisericii va fi atacată din interior. Iuda spune despre cei care atacau unitatea bisericii: sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Adică profită de voi. Vă mănâncă mâncarea, dar vă bagă și în cap idei greșite. Și voi îi primiți. Și voi îi ascultați. Dar nu știți că ei nu au Duhul. Specialiștii bisericii și cei care au studiat istoria bisericii au constatat că pericolele din interior au fost mai grave decât pericolele din exterior. Pentru că atunci când biserica a fost atacată din exterior, într-un mod paradoxal, ea s-a unit. A devenit mai puternică. În momentul în care biserica a fost prigonită, frații au renunțat la divergențele lor. Au renunțat la certurile dintre ei. Au renunțat la problemele pe care le aveau. Și au făcut front comun pentru a întâmpina dușmanul pe care îl vedeau. Pentru că era din exterior. Și în situații de prigoană și de martiraj, biserica a devenit mai puternică. Dar când a fost atacată din interior, pe nesimțite, fără să-și dea seama, fără să reacționeze, când a fost atacată de lupi care semănau cu oile, de învățători care pozau în învățători ai neprihănirii, dar ei trăiau o viață dublă și erau infiltrați de către cel rău în biserică, biserica a avut de suferit.
Biserica s-a rupt de multe ori. Oamenii au fost atât de dezamăgiți de ce au văzut într-o biserică, încât n-au vrut să mai asculte predicile, cântările, au părăsit biserica. Există un curent la ora actuală în America numit desbisericire. Adică sunt oameni care pleacă din biserică pe tot felul de motive. Iar în ultimii 25 de ani, America a cunoscut o dezbisericire îngrijorătoare. Aproximativ 40 de milioane de oameni au încetat să mai meargă la biserică. O cifră îngrijorătoare. Iar procentul acesta merge tot mai jos în ultimii 25 de ani. Pentru că am permis să fim atacați din interior. N-am luptat pentru unitatea bisericii. N-am avut această pasiune pe care o are Sfânta Treime. De a-i strânge pe oameni. De a-i face pe oameni să stea împreună. De a-i face pe oameni să se accepte unul pe celălalt. Să caute să se ajute unul pe altul. Să-L cunoască pe Dumnezeu. Să se sfințească. Să ne rugăm unii pentru alții. Cum a apărut o problemă? Cum ne-am băgat degetul în ochiul celuilalt? Cum cineva ne-a jignit? Cum am jignit și noi de 10 ori mai puternic? Ca să nu ne lăsăm mai prejos. Și biserica a avut de suferit. Și nu am înțeles, frați și surori, că biserica e a Domnului, e a Duhului Sfânt, e a Tatălui, care vrea să o desăvârșească. Pentru a-și motiva cititorii să lupte pentru unitatea bisericii, Pavel se folosește de cea mai profundă unitate posibilă, unitatea Sfintei Treimi. Și Pavel spune, vedeți cum lucrează Sfânta Treime în biserică? Biserica e a lui Hristos, pentru că este trupul lui. Dar e și a Duhului Sfânt, pentru că e templul Duhului Sfânt. Dar Hristos cu Duhul nu se ceartă în biserică sau pentru biserică. Tatăl are autoritate peste toate lucrurile bisericii. Așadar, biserica e a Duhului, e a Fiului și a Tatălui. Și ei se bucură de ceea ce văd în biserică. La fel spune Pavel, bucurați-vă și voi și luptați pentru unitatea bisericii. Încheierea paragrafului mie mi se pare magistrală, pentru că face trecerea la unul dintre cele mai importante pasaje din Noul Testament cu privire la ce se întâmplă în biserică, și o să ajungem să vorbim puțin mai încolo despre lucrarea din biserică, începând cu versetul 11, dar avem un pasaj care face trecerea aceasta, pasajul de la versetul 7 la versetul 10, unde Pavel afirmă că Dumnezeu oferă har bisericii prin Iisus Hristos. Dar fiecăruia din noi, harul i s-a dat după măsura darului lui Hristos. Versetul 8, de regulă, este interpretat ca referindu-se la urcarea lui Hristos pe cruce. Hristos a suit pe cruce ca să moară pentru noi, astfel încât prin moartea sa să ne dea cel mai mare dar. Care este cel mai mare dar? Căci plata păcatului este moartea. Hristos experimentează pe cruce plata păcatului, moartea. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. El plătește pe cruce pentru păcatele noastre, dar tot pe cruce ne dă cel mai mare dar, viața eternă. S-a suit sus pe cruce și a dat daruri oamenilor. Ne-a dat viața eternă și tot felul de daruri pe care El le-a dat bisericii. Ce face biserica cu aceste daruri pe care îi le dă Dumnezeu? O să vedem la momentul respectiv. Dar ceea ce aș vrea să înțelegem în această seară e că biserica, ca întreg, este echipată cu tot ce-i trebuie ca să-și slujească Domnul. Nu avem nicio scuză să spunem, Doamne, noi te-am fi slujit pe tine, dar nu ne-ai dat daruri. Dar nu te-ai manifestat în mijlocul nostru. Dar ne-ai creat prea pestriți. Ne-ai adus pe unii din Ardeal, pe alții din Moldova, pe alții din Banat, pe alții din Oltenia. Doamne, nu prea am putut să stăm împreună. N-avem nicio scuză. Dumnezeu ne aduce împreună ca să învățăm aici pe pământ ce înseamnă să trăim în unitate. Pentru că ne vrea o biserică unită. Și dacă avem câteodată
îndoieli cu privire la dorința lui Dumnezeu de a fi una cu cei din jurul nostru, cu cei care sunt răscumpărați. Și cred că trebuie să facem mențiunea aceasta, pentru că nu suntem chemați să fim una cu cei ce trăiesc în fără de lege. De ei trebuie să ne detașăm, spune Scriptura. Dar noi trebuie să fim una cu cei ce cheamă numele Domnului. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Suntem chemați să fim una cu cei răscumpărați. Și dacă scopul nostru este unitatea bisericii, să ne uităm la Sfânta Treime. Să ne uităm cum lucrează Duhul în biserică. Să ne uităm cum lucrează Fiul în biserică. Să ne uităm cum lucrează Tatăl în inimile noastre. Și atunci să spunem, Doamne, dacă Tu vrei o biserică unită, fă ca eu să fiu un promotor al unității, nu al dezbinării. E foarte ușor să dezbini. E foarte ușor să distrugi relațiile dintre frați. E suficient să născocești o minciună. X a spus despre tine lucrul ăsta. Nici nu va mai sta să cerceteze celălalt. Se va enerva și va începe să spună, dar el, dar cum te îndrăsnește? E foarte ușor să bagi zâzanie între frați, râcă între frați. Dar nu la asta ne cheamă Dumnezeu. De aceea Scriptura condamnă vorbirile de rău, condamnă bârfele, condamnă judecățile. De ce? Pentru că ele afectează unitatea. Tot ce afectează unitatea bisericii și a poporului lui Dumnezeu trebuie să piară din mijlocul nostru. Pentru că biserica este a Domnului. Și în cele din urmă, Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei care se aliază cu El în lupta pentru unitatea bisericii. N-ai vrea ca și tu să fii unul dintre oamenii care lucrează la unitatea bisericii? Prin darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Prin seriozitatea vieții tale. Prin faptul că ești dispus să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Prin slujirea ta, prin dărnicia ta, prin faptele tale bune, prin exemplul tău moral și spiritual, prin devotamentul tău față de Evanghelie, prin faptul că faci ucenici în jurul tău, crești oameni care să-L urmeze la rândul lor pe Dumnezeu. N-ai vrea ca și tu să fii împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, unul dintre cei ce lucrează la unitatea bisericii? Mă rog ca Dumnezeu să pună în inima noastră această dorință. Să prețuim în zilele acestea unitatea bisericii și să luptăm pentru ea. Amin? Amin. Nu singuri, ci împreună cu Duhul Sfânt care e în biserică, împreună cu Fiul care își pregătește biserica și împreună cu Tatăl care are toate lucrurile sub stăpânirea sa. Inclusiv biserica noastră din Geneva, sau bisericile din România, sau bisericile din Europa și așa mai departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să binecuvinteze biserica noastră și să binecuvinteze biserica Lui din lumea aceasta. Amin. Vă rog să vă ridicați. Și aș vrea ca în rugăciunea de încheiere să mulțumim Domnului și aș vrea să îl rugăm pe El să ne binecuvinteze cu o pasiune pentru unitate. Așa de mult mă bucur de oamenii care luptă pentru unitatea bisericii, care vin la mine nu doar să-mi arate problemele. E foarte ușor să vezi problemele, dar mă bucur de oameni care vin și mi-arată și soluții. Și zic, frate, uite, asta e problema, dar uite ce soluții avem. În momentul în care vii cu soluții, înseamnă că te interesează ce se întâmplă în biserică. Iar Dumnezeu vrea să fim oameni ai soluțiilor, să căutăm soluții. Haideți să rugăm pe El să ne binecuvinteze și să reverse peste noi o pasiune pentru unitatea bisericii Lui, ca oamenii văzându-ne una să-L slăvească pe Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Ne rugăm cu toții.

0: Amin, vă rog să ocupați locurile pentru câteva momente. Aseară am avut o părtășie frumoasă cu tinerii și adolescenții bisericii noastre și cu cei care au fost prezenți. Vreau să vă reamintesc care este scopul seriilor de tineret pe care noi le organizăm o dată pe lună în biserica noastră. Pentru că eu cred că este important ca fiecare părinte al comunității noastre, mă adresez celor ce sunt aici, chiar și celor care sunt cu noi online, cred că este un amănunt important acesta. Noi punem la dispoziția dumneavoastră niște resurse pe care dacă le accesați va fi ferice de voi, pe care dacă le ignorați veți avea de pierdut. Aseară am avut o lecție foarte interesantă cu ei și am văzut că sunt foarte receptivi. Am fost și sâmbăta trecută la grupa mare și la adolescenți și am văzut de asemenea foarte receptivi. Ei sunt ca un burete care absorb informațiile și absorb influența noastră, influența bisericii. Dacă noi nu expunem pe copii unor influențe pozitive, ei vor fi influențați de lumea din jur. De aceea vă rog, pe toți cei ce aveți copii adolescenți, tineri, sau care sunt în grupa mare, aduceți-i la biserică. Permiteți-ne să le influențăm în bine viața. Aceasta e dorința noastră. Tu ca părinte ai această posibilitate. Desigur poți să închizi ușa în nas, să-i ții acasă și să-i zici lasă că mă ocup eu de el. Foarte bine, Domnul să-ți dea putere. Dar și noi putem să dăm o mână de ajutor. Și aseară am avut o lecție foarte interesantă cu ei. Cei care nu ați fost prezenți, îi puteți întreba pe cei care au fost prezenți. De exemplu, cum să-și aleagă prietenii în funcție de valori. Și o să vedeți că au învățat foarte bine lecția. Nu? Numai că nu sunt aici, ei sunt la grupele lor. Dar dorința noastră este să îi aducem pe adolescenți și pe tineri împreună. De aceea o dată pe lună nu cred că e foarte greu să faceți efortul acesta și să veniți împreună cu ei. Și să permitem tinerilor noștri să slujească, să cânte, să aducă îndemnuri. Să-i vedem cum cresc sub ochii noștri și să ne putem ruga pentru ei. Așa că încă o dată vă rog din toată inima, dați-vă tot interesul să participați împreună cu tinerii și adolescenții la întâlnirile care au loc o dată pe lună în cadrul bisericii noastre, într-o vineri seară. Am două anunțuri scurte pentru ceea ce urmează în perioada următoare. Sâmbăta viitoare, pe 23 mai, vom avea o seară specială de misiune. Și am invitat în mijlocul nostru pe George și Andreea, se vor conecta cu noi în Zoom, tocmai din Asia. Din acest motiv nu vom transmite live slujba de data viitoare, dar vom fi la biserică, ne vom ruga pentru misiune, vom fi darnici pentru misiune și aș vrea să vă anunț, ca să fiți pregătiți, data viitoare vrem să facem o colectă specială pentru misiune. Și în felul acesta putem lucra la unitatea bisericii, prin dărnicia noastră. Și în felul acesta putem să împlinim ceea ce ne explica Sergiu. Luăm din ceea ce ne dă Dumnezeu partea noastră, dar dăm și partea Lui pentru lucrarea Lui, ca să putem fi o binecuvântare pentru cei ce vestesc Evanghelia. Așadar, vom face o colectă specială data viitoare și vom vorbi în mod special despre misiune și ne vom ruga pentru misiune. Iar pe data de 19 iunie, vom avea, într-o vineri seară, vom avea un sfat frățesc cu toți părinții care au copii la grupele de copii ale bisericii noastre. La ultima noastră întâlnire a rămas așa o idee în aer că părinții au multe de spus și noi avem multe de spus și nu ne-a ajuns timpul. Și atunci am zis, luăm o seară, stăm împreună, discutăm, ne rugăm și căutăm cele mai bune soluții pentru a-i educa pe copiii noștri. Care vin la biserică, care vin la grupe, copiii pe care voi aveți, pe care noi avem și care sunt în jurul nostru, ok? Deci vă rog să vă salvați data aceasta, într-o vineri seară, începând cu ora 19:30, toți cei ce aveți copii la grupele de copii, sunteți așteptați la un sfat frățesc, ok? Iar un anunț doar pentru bărbați. Pe data de 7 iunie, în cazul în care cineva nu e pe grupul de bărbați, vom avea, e într-o duminică, vom avea ieșirea bărbaților ERG. bisericii noastre. De ce pe 7 iunie? Pentru că pe 7 iunie avem și noi bărbații norocul să fie ziua Tatălui. Ci că e ziua internațională a Tatălui. Și atunci am zis, Doamne, avem și noi o zi. Avem și noi o zi. Să profităm de ea și vrem să ieșim. Desigur, o soră m-a întrebat, dar nu luați și copiii cu voi. Luăm copiii de la 16 ani în sus. Cei mici, de la 16 ani sau 18 ani în sus, îi luăm pe ceilalți. Pe cei care sunt prea mici, nu-i luăm că nu ne putem desfășura noi activitatea. Ne pare rău. Dar o să vedem cum supraviețuim și datei de 7 iunie. Așadar, dacă cineva nu e în grupul de bărbați al bisericii noastre și dorește să participe la părtășia pe care noi o avem, câteva ore vom fi în părtășie, nu toată ziua, vă rog să-l anunțați pe Sergiu sau pe unul dintre frații din comitet și ne vom organiza. Domnul să vă binecuvinteze, vă doresc o săptămână plină de har tuturor și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, vineri la rugăciune și sâmbătă la slujbă. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

0: preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: afirmirea asta lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. Afirmirea asta lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.